ga čakala pri okni, bom sedela. Moj ljubi je primrte to, po okni je potrte to, pa što si pa kaj si, pa kaj si mi prinesel. Ja sem ti prinesel, eden beli frtoj, frtoj.